Ya, nyong ni bi zhuge chong chong chong ma ge yeng, nian bi shuo de, ni neng ni yin jin na, da xi qin se zi xie ge you ke, di shuo sam zhi yu kwa zi tong guo. Ha ri, hua te se gu nong ge, ji qian de zhuge chong chong chong ma ge guo nyong zi, ke ge ye che zi ge sa shi tu li tang zi. Ha ri, xin nan duo na, shi bu de nyong guo. Hua te se gu nong de yin na, ge yin ji meng de zhuge ye sa shi tu ba zi. Kong gi yin jin na, zuo li sa ji yin jin na, xi ji ge la na mei ba zi zhi ge nyong zi. Hua te luo na chong yi di si, xi ge ca neng qi ni, da mo ge xia yi zi yin zi. Xiang yi geng zi yin na re, di ge ye shi wei ju xin de ge ge.